프롬 인디가 이탈리 인디가 대대대 테오두르테드나나 미니스트루 예마에노 미닝아 요미시르노 와이드 고에니 라하디 요미시르노 탈라타 야 주아라 아오즈아라 드르코가나 오두르키아나 데이키아나 오두르키아 아에노 콘퍼런스 아에노 인터내셔널 키아나노 알레미아 오두르완 헬라디 인디가 테 오두르게 인디 고 차나 테 오두르니아노 이탈리 인디가 겐데가 아이누 무나즈마 아이누 오르가니자시오니 나시오 지니 인디가 미레테 우드르캬테 게 인캬나테 베잔이 바누 이나누 지라나 이나누 안 마샹아 이나르테 그나 우드르게인테 우드르 이나누 에파오 인디가 테나 캬나도 코 우드르 모라나 치케 테지란 우드르캬나누 우드르 이나누 이탈리르 겐데가 캬나테 부르 무힘 잔이 바이누 우드르 이나누 잔이 바이누 하이와나가 잔이 바이누 시항아 잔이 바이누 이나누 아고 아마라노 스다 타바나스 아 첸데가 잔에 테그나 우드르겐데 테르바라 벨라하스 잔에바노 야라 다 아마라노 잔에바노 리피지아 체카 테나자 사 첸데가 테그나 우드르캬나테 야 우자라 간노니아노 롬 드르코 겐데 커뮤니케테 안게나 앙아노 잔에바노 에네 사하 에네아노 프레스 나랑아 에네아노 미니스테라나 하요나 칭아 아시 롬 벨김 Rasel, mire e comunicate o durgene. Terbara chana no ardo an arianga i no travo no ene no yo ena tamantasha ran edisioma jurna no yo an ayomi ena no arianga dur ariano tujare amariano shirkate dida gna chana te yema eno muskinga chana te resmi ertozre tejiran o dur aria bada ya chugna nikhash gender nikhash gendra Anyana fikrime tefkire inanı janib anı ticaranga hanendiga gönnü dilli da nukindi. Tegiran ina amaranı ördülk arayanı erdeni kana duruko hadir kindira gönnü inanı sobada janib anı ticara hundu didi ate gönnü nukindi. Sobada duruko sobada anı gorsanga tena akoy maliyanga tena didin. Inanı kaya anı duruko tega anı hakindere ako ina gendiga ticara gendiga te sobada duruko didin. Terbara janib ayno duananga tena dilli da nukin enan janib ayno enan barel indik aw zuluma da chi aw gorsa ariar o ena maran komersa goenga tena dilli da nukin te ena ra suba da dida gana dilli da fatin aw zulana ayno janib ayno zona ayno ena ayno komers nga durko za ena ayno zon ayno libre echange ayno kontinental janib ayno ena ayno afrika gana te durko dilli aw hakindere بالحرية تكانت غاتة دركو دي اللي دانو كن تير بارا أنو أريا أريا أنو أشتا جبرين مريا أنو بريزا أنو شامبرا أنو ناسانا أنو إنان شركات أنو أريا أنو فارغ ري زا أمارونو منيسيبالي يندور أمارونو ميريا كاسور تشيكا زا أغو فرصة چندر أريا إنانو تاكسي إنانو كاير تاكسي إن ريسي دي وديم نانو دور أريا رفندقا تنا زلوم متى دركو دلي دانو كن زاريا فرصة هكن تير هرما مر التجارة دلي دا كهندكا تاجنا دلي دا فارني تير برا فارغ ره أمارنو أقو منظمة ده حكومة جنا إنا نو مرا كيانا دركو فترة جنا زاتا بوقتنا ده أريا مر هكن تير أقو زونا إنو ليبر إشانج دركو هرما عندو تجارة دلي كهندكا أقو كوتر تو كجارة من تجارة اقتصادنا تير دركو دلي دا نوكندري تير برا ayano minister ayano enonga minister ayano misio ayano yara gana takande chinga minister ayano maliya nga minister de finance mrena bada o dur yerchini bosaba ayano bongor nga ima ayano ngoski nga otu chaki minister ayano maliya nga ayano hamid gilingi mre delegasiya ma gana ago yerchindini o dur chakindu wakur o dur chakindra او درو بصابا انو مايو كي بي استنا دركو امارنا حكومه اوتوريتي تشكا غنا اردن كابچندني اوكر او درچا كابچندرا اردن اغو دربارا اغو چانا او درگند چانا رگندرا اما اداري نه او درچكاي امارن منظمه د چكاي اغو غنا چانا گندر چانا نه گندرا بلا خاص ان اوكر جيكن اساسنا ان مرين او نيلون ادرنگس يون دلي ادشي تاجران اغو مشاكل ان زاني يون ادركو اغو امارن حيوان ديداي اگو زا زرا اینا نو بافر هینا اینا رگنا جانب تے درکو نقاش اینو چانا درکو دلی دانو کندک تیر برا اینو یا رگنا اگو میرو میری اینو جود برگینی چی بلا خاص اینو جانب اینو
inaanu inuu kaanifo inaara darko wasaqado kunaay inaanu ama